basi ya mabala soki obali il faut quand même au respectable bokilo na yo soki bokilo abotaki mobali wana te mais yo pe okoyi kozala na mobali wana te pe basemeke moi si pe foye bakoke azali mo mbute.